Maria na nanyiwera rabure omoite usinya muzi odugaite na narungona onyiweja oeromo komuide hito nyiwera nyiwera rungo Maria usinya muzi ei kaimu kari